Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

Košarkaši Zadra u pripremnoj utakmici protiv Perspektive Lirije poraženi su rezultatom 90-85. Nakon dobrog ulaska u utakmicu, Zadrani su odigrali lošu drugu četvrtinu te ušli u zaostatak koji nisu uspjeli dostići sve do kraja utakmice, a uz nekoliko loših minuta tu su presudili loš šut za 3 koša, 7 od 26 pokušaja te čak 10 promašenih slobodnih bacanja. Kod Zadrana najbolji bio je Vladimir Mihajlović sa 23 koša, Niko Šare je postigao 13, Ivan Vraneš, eto, koji je, onako rekao bi, odmah nakon potpisa uletio u petorku, postigao je 12, Lovro Buljević 9 koševa i 10 skokova, bio je na rubu double-double učinka. Danas od 17:30 Zadar igra za treće mjesto protiv Šentjura.

Više od radija. Slušaj Zadar. U centru zbivanja. Hrvatska radio televizija. Radio Zadar. Oh, my lover, yeah, yeah.